0: The clock is 5.
1: Nu fangt de Kinderstund aan.
2: Dit is de Kinderstund van Radio Segenswelle. Schein dat du kreit van daar, dat bi best.